pune one iste magle, al suprotnost sušta, sad u meni tuga koren pušta, a badnje večer.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Marketing radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor. Da.

9:47 u sponzora tačnog vremena na našim talasima Polikliniku Stojanović Medical Berane. Saopštit ćemo vam servisne informacije za ovo jutro. Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u našoj državi. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja, a zbog visokih temperatura treba izbjegavati duža putovanja u najtoplijem dijelu dana, kažu iz Automoto Saveza Crne Gore. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 15 saobraćajnih nezgoda u kojima su dvije osobe zadobile teže, a 5 osoba zadobile lakše povrede, izvještaje koji stiže i ovog jutra iz uprave policije. A podsjećamo da u okviru nacionalne kampanje bezbjednosti u saobraćaju Živi ne žuri, koju Ministarstvo unutrašnjih poslova, Uprava policije sprovodi do 1. oktobra, građani će na dvodnevnom nivou biti informisani o putnim pravcima na kojima će policijski službenici sprovoditi pojačanu kontrolu saobraćaja. Kako je saopšteno iz MUP-a, cilj kampanje nije napisati više kazni, već podstaći vozače da poštuju saobraćajne propise, prilagode brzinu uslovima na putu i odgovor.

Poštovani slušaoci, dobrodošli u novo izdanje Weekend magazina na talasima Radija Berane. Pred nama je pola sata druženja, a za tih pola sata bavit ćemo se stvarima koje su tu samo zato da vam poprave raspoloženje i možda vas natjeraju da kažete: ovo stvarno nisam znao. Biće tu malo filma, malo muzike, sporta, nekoliko neobičnih činjenica i jedna pjesma koja iza sebe ima priču kakvu vjerovatno niste očekivali. Dakle, ostanite uz radio, a mi krećemo iz svijeta filma. Danas govorimo o filmu Inception, naučno-fantastičnom akcionom trileru čija je glavna tema san, koji je snimljen 2010. godine. Režirao ga je Christopher Nolan, a glavnu ulogu igra Leonardo DiCaprio. U filmu postoje ljudi koji mogu da uđu u snove drugih osoba i tamo kradu informacije ili utiču na njihove misli, a posebno je zanimljiva scena borbe u hotelskom hodniku. U toj sceni izgleda kao da likovi hodaju po zidovima i plafonu, odnosno kao da gravitacija više ne funkcioniše normalno. Međutim, ono što je zanimljivo jeste da scena nije napravljena samo pomoću kompjuterskih efekata. Za snimanje je napravljen veliki hodnik koji je mogao da se okreće za 360 stepeni. I dok se hodnik okreće, glumci se kreću i bore, pa izgleda kao da se oni kreću po zidovima dok kamera prati njihovu borbu. Snimanje ove scene bilo je veoma zahtjevno jer su glumci morali da izvode koreografiju dok se cijela konstrukcija pomjera. Zbog toga scena djeluje mnogo realnije nego da je sve napravljeno pomoću računara. I upravo to je jedna

od najvećih zanimljivosti filma Inception. Uspio je da predstavi nešto što izgleda potpuno nemoguće, koristeći stvarne konstrukcije, kameru i rad glumaca. Zbog toga je film ostao poznat ne samo po svojoj priči, već i po načinu na koji je napravljen. A kad već pričamo o kultnim filmovima, idemo sa jednom pjesmom koja se često koristi u filmovima u različitim scenama i montažama. Slušamo The Weeknd i pjesmu Blinding Lights. Weeknd Magazine. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weeknd Magazine.

0: save the world.
1: Dragi slušaoci Radija Berane, hvala vam što ste danas bili uz još jedno izdanje emisije Šef stanice, koju su za vas pripremili iz tonske režije Sava Pešić i studija Nataša Milić. Ostanite na talasima Radija Berane.

0: vikenda kada se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim putnim pravcima, budu odgovorni i strpljivi u saobraćaju, poštuju ograničenja brzine, ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, izbjegavaju rizična ponašanja i vode računa o bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju, poručili su iz policije. Vrijeme danas sunčano i veoma toplo, ponegdje u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 37 stepeni.
1: Slušate Radio Berane.

Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje Weekend Magazine. Na talasima Radija Berane. Pred nama je pola sata druženja, a za tih pola sata bavit ćemo se stvarima koje su tu samo zato da vam poprave raspoloženje i možda vas natjeraju da kažete: ovo stvarno nisam znao. Biće tu malo filma, malo muzike, sporta, nekoliko neobičnih činjenica i jedna pjesma koja iza sebe ima priču kakvu vjerovatno niste očekivali. Dakle, ostanite uz radio, a mi krećemo iz svijeta filma. Danas govorimo o filmu Inception, naučno-fantastičnom akcionom trileru čija je glavna tema san, koji je snimljen 2010. godine. Režirao ga je Christopher Nolan, a glavnu ulogu igra Leonardo DiCaprio. U filmu postoje ljudi koji mogu da uđu u snove drugih osoba i tamo kradu informacije ili utiču na njihove misli, a posebno je zanimljiva scena borbe u hotelskom hodniku. U toj sceni izgleda kao da likovi hodaju po zidovima i plafonu, odnosno kao da gravitacija više ne funkcioniše normalno. Međutim, ono što je zanimljivo jeste da scena nije napravljena samo pomoću kompjuterskih efekata. Za snimanje je napravljen veliki hodnik koji je mogao da se okreće za 360 stepeni. I dok se hodnik okreće, glumci se kreću i bore, pa izgleda kao da se oni kreću po zidovima dok kamera prati njihovu borbu. Snimanje ove scene bilo je veoma zahtjevno jer su glumci morali da izvode koreografiju dok se cijela konstrukcija pomjera. Zbog toga scena djeluje mnogo realnije nego da je sve napravljeno pomoću računara. I upravo to je jedna od najvećih zanimljivosti filma Inception. Uspio je da predstavi nešto što izgleda potpuno nemoguće koristeći stvarne konstrukcije, kameru i rad glumaca. Zbog toga je film ostao poznat ne samo po svojoj priči, već i po načinu na koji je napravljen. A kad već pričamo o kultnim filmovima, idemo sa jednom pjesmom koja se često koristi u filmovima u različitim scenama i montažama. Slušamo The Weeknd i pjesmu Blinding Lights. Weekend Magazine. Zanimljivosti svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazine.

Šta reći drugo osim da je teško izaći iz emocije koju je ovom pjesmom, sigurna sam, svima vama prenijela Whitney Houston, ali u Weekend magazinu je vrijeme za malo sporta. I nećemo pričati o rezultatima, tabelama i ko je dao koliko golova. Ovo je priča o meču koji je izgledao da će trajati zauvijek. Godina je 2010. Wimbledon. Na terenu su John Isner iz Sjedinjenih Američkih Država i Nicolas Mahut iz Francuske. Počinje njihov meč prvog kola. I traje. Prvog dana igraju više od 2 sata, ali pada mrak. Meč se prekida. Nastavljaju narednog dana i ponovo ne završavaju. Trećeg dana vraćaju se na teren i konačno, poslije ukupno 11 sati i 5 minuta, meč je gotov i Isner pobjeđuje. Rezultat petog seta 70:68. Da, dobro ste čuli, 70:68. U Guinnessovoj knjizi rekorda ovaj susret vodi se kao najduži profesionalni teniski meč i, da ponovimo, trajao je 11 sati i 5 minuta i odigran je tokom 3 dana. I sad zamislite da vas neko pita: hoćeš li danas na tenis? A vi kažete: može, samo nemoj da imam nešto zakazano naredna 3 dana. Inače, Isner je nekoliko godina kasnije ponovo učestvovao u jednom od najdužih mečeva u istoriji Wimbledona, ali ovaj iz 2010. ostao je poseban, jer teško je nadmašiti 3 dana i 11 sati i 5 minuta. Pravo vrijeme za još malo muzike, a mi u nastavku slušamo Queen i pjesmu Don't Stop Me Now. Weekend magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend magazin.

talasima slijedi rubrika Dogodilo se na današnji dan. ...1568. godine na današnji dan rođen je italijanski filozof Tommaso Campanella, dominikanski kaluđer, utopijski filozof koji je 27 godina proveo u tamnici. U dijelu Sunčeva država, napisanom po uzoru na Platona i Tomasa Mora, izložio je shvatanja o idealnom društvu kao nekoj vrsti platonističke komunističke republike. 1638. godine rođen je francuski kralj Luj XIV, nazvan Kralj Sunce, koji je na prijesto stupio 1643. godine poslije smrti oca Luja XIII. Vladao je 72 godine, najduže u istoriji Evrope. Vodio je mnoge ratove da bi obezbijedio hegemoniju Francuske i vladao autokratski u duhu prosvjećenog apsolutizma, čiji je začetnik. Sagradio je Versaj i bio mecena mnogih umjetnika. 1735. godine na današnji dan rođen je njemački kompozitor, pijanista i dirigent Johann Christian Bach, najmlađi sin Johana Sebastiana, koji je živio i u Milanu i Londonu, pa je nazivan italijanski Bach i engleski Bach. U Engleskoj se proslavio kao pijanista i organizator muzičkog života i postao muzički učitelj kraljice Charlotte. Značajan je kao kompozitor sonata i koncerata za klavir u rokoko stilu, po čemu je preteča mladog Wolfganga Amadeusa Mozarta. 1798. godine Otomansko carstvo objavilo je rat Francuskoj. 1857. godine umro je francuski filozof i matematičar Auguste Comte, jedan od osnivača filozofije pozitivizma i sociologije. Želio je da reformiše nauku, filozofiju i religiju tako da odgovaraju pozitivnom stadijumu razvoja društva. Djela Kurs pozitivne filozofije, Rasprava o cjelini pozitivizma, Sistem pozitivne politike i Pozitivistički katehizam. 1899. godine na današnji dan je umro srpski državnik istoričar Jovan Ristić, vođa Srpske liberalne stranke, jedan od najznačajnijih srpskih diplomata 19. vijeka, koji je 2 puta bio regent i 4 puta premijer Srbije. Namjesnik maloljetnog kneza Milana Obrenovića postao je 1868. a od 1889. maloljetnog kralja Aleksandra Obrenovića. Kao regent kneza Milana najviše je doprinio donošenju novog ustava 1869. godine, a 1878. uspješno je zastupao Srbiju na Berlinskom kongresu. 1939. godine SAD proglasile neutralnost u Drugom svjetskom ratu. 1946. godine rođen je Freddie Mercury, britanski rock muzičar i frontman i pjevač grupe Queen. 1995. godine Francuska izvela prvu u seriji atomskih proba na pacifičkom ostrvu Mururoa, što je izazvalo osudu širom svijeta i masovne proteste, posebno u Australiji i na Tahitiju. 1997. godine u Kalkuti je umrla majka Tereza, misionarka koja je život posvetila siromašnim i bolesnim. Za svoj humanitarni rad dobila je 1979. godine Nobelovu nagradu za mir.
Albanka, rođena u Skoplju, stupila je 1928. godine u Družbu Majke Božje od Loreta u Irskoj, a potom je u Kalkuti osnovala novu Družbu Sestre misionarke ljubavi. Bilo je to sve za današnju rubriku Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.

Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje Weekend Magazine. Na talasima Radija Berane. Pred nama je pola sata druženja, a za tih pola sata bavit ćemo se stvarima koje su tu samo zato da vam poprave raspoloženje i možda vas natjeraju da kažete: ovo stvarno nisam znao. Biće tu malo filma, malo muzike, sporta, nekoliko neobičnih činjenica i jedna pjesma koja iza sebe ima priču kakvu vjerovatno niste očekivali. Dakle, ostanite uz radio, a mi krećemo iz svijeta filma. Danas govorimo o filmu Inception, naučno-fantastičnom akcionom trileru čija je glavna tema san, koji je snimljen 2010. godine. Režirao ga je Christopher Nolan, a glavnu ulogu igra Leonardo DiCaprio. U filmu postoje ljudi koji mogu da uđu u snove drugih osoba i tamo kradu informacije ili utiču na njihove misli, a posebno je zanimljiva scena borbe u hotelskom hodniku. U toj sceni izgleda kao da likovi hodaju po zidovima i plafonu, odnosno kao da gravitacija više ne funkcioniše normalno. Međutim, ono što je zanimljivo jeste da scena nije napravljena samo pomoću kompjuterskih efekata. Za snimanje je napravljen veliki hodnik koji je mogao da se okreće za 360 stepeni. I dok se hodnik okreće, glumci se kreću i bore, pa izgleda kao da se oni kreću po zidovima dok kamera prati njihovu borbu. Snimanje ove scene bilo je veoma zahtjevno jer su glumci morali da izvode koreografiju dok se cijela konstrukcija pomjera. Zbog toga scena djeluje mnogo realnije nego da je sve napravljeno pomoću računara. I upravo to je jedna od najvećih zanimljivosti filma Inception. Uspio je da predstavi nešto što izgleda potpuno nemoguće koristeći stvarne konstrukcije, kameru i rad glumaca. Zbog toga je film ostao poznat ne samo po svojoj priči, već i po načinu na koji je napravljen. A kad već pričamo o kultnim filmovima, idemo sa jednom pjesmom koja se često koristi u filmovima u različitim scenama i montažama. Slušamo The Weeknd i pjesmu Blinding Lights. Weekend Magazine. Zanimljivosti svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazine.

I traje, i traje. Prvog dana igraju više od 2 sata, ali pada mrak. Meč se prekida. Nastavljaju narednog dana i ponovo ne završavaju. Trećeg dana vraćaju se na teren i konačno, poslije ukupno 11 sati i 5 minuta, meč je gotov i Isner pobjeđuje. Rezultat petog seta 70:68. Da, dobro ste čuli, 70:68. U Guinnessovoj knjizi rekorda ovaj susret vodi se kao najduži profesionalni teniski meč i, da ponovimo, trajao je 11 sati i 5 minuta i odigran je tokom 3 dana. I sad zamislite da vas neko pita: hoćeš li danas na tenis? A vi kažete: može, samo nemoj da imam nešto zakazano naredna 3 dana. Inače, Isner je nekoliko godina kasnije ponovo učestvovao u jednom od najdužih mečeva u istoriji Wimbledona, ali ovaj iz 2010. ostao je poseban, jer teško je nadmašiti 3 dana i 11 sati i 5 minuta. Pravo vrijeme za još malo muzike, a mi u nastavku slušamo Queen i pjesmu Don't Stop Me Now. Weekend Magazine. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazine.

0: Save the world.
1: Dragi slušaoci Radija Berane, hvala vam što ste danas bili uz još jedno izdanje emisije Šef stanice, koju su za vas pripremili iz tonske režije Sava Pešić i studija Nataša Milić. Ostanite na talasima Radija Berane.

Danas je subota, 5. septembar, a na našim talasima slijedi rubrika Dogodilo se na današnji dan. ...1568. godine na današnji dan rođen je italijanski filozof Tommaso Campanella, dominikanski kaluđer, utopijski filozof koji je 27 godina proveo u tamnici. U dijelu Sunčeva država, napisanom po uzoru na Platona i Tomasa Mora, izložio je shvatanja o idealnom društvu kao nekoj vrsti platonističke komunističke republike. 1638. godine rođen je francuski kralj Luj XIV, nazvan Kralj Sunce, koji je na prijesto stupio 1643. godine poslije smrti oca Luja XIII. Vladao je 72 godine, najduže u istoriji Evrope. Vodio je mnoge ratove da bi obezbijedio hegemoniju Francuske i vladao autokratski u duhu prosvjećenog apsolutizma, čiji je začetnik. Sagradio je Versaj i bio mecena mnogih umjetnika. 1735. godine na današnji dan rođen je njemački kompozitor, pijanista i dirigent Johann Christian Bach, najmlađi sin Johana Sebastiana, koji je živio i u Milanu i Londonu, pa je nazivan italijanski Bach i engleski Bach. U Engleskoj se proslavio kao pijanista i organizator muzičkog života i postao muzički učitelj kraljice Charlotte. Značajan je kao kompozitor sonata i koncerata za klavir u rokoko stilu, po čemu je preteča mladog Wolfganga Amadeusa Mozarta. 1798. godine Otomansko carstvo objavilo je rat Francuskoj. 1857. godine umro je francuski filozof i matematičar Auguste Comte, jedan od osnivača filozofije pozitivizma i sociologije. Želio je da reformiše nauku, filozofiju i religiju tako da odgovaraju pozitivnom stadijumu razvoja društva. Djela Kurs pozitivne filozofije, Rasprava o cjelini pozitivizma, Sistem pozitivne politike i Pozitivistički katehizam. 1899. godine na današnji dan je umro srpski državnik i istoričar Jovan Ristić, vođa Srpske liberalne stranke, jedan od najznačajnijih srpskih diplomata 19. vijeka, koji je 2 puta bio regent i 4 puta premijer Srbije. Namjesnik maloljetnog kneza Milana Obrenovića postao je 1868. a od 1889. maloljetnog kralja Aleksandra Obrenovića. Kao regent kneza Milana najviše je doprinio donošenju novog ustava 1869. godine, a 1878. uspješno je zastupao Srbiju na Berlinskom kongresu. 1939. godine SAD proglasile neutralnost u Drugom svjetskom ratu. 1946. godine rođen je Freddie Mercury, britanski rock muzičar i frontman i pjevač grupe Queen. 1995. godine Francuska izvela prvu u seriji atomskih proba na pacifičkom ostrvu Mururoa, što je izazvalo osudu širom svijeta i masovne proteste, posebno u Australiji i na Tahitiju. 1997. godine u Kalkuti je umrla majka Tereza, misionarka koja je život posvetila siromašnim i bolesnim. Za svoj humanitarni rad dobila je 1979. godine Nobelovu nagradu za mir.
Albanka, rođena u Skoplju, stupila je 1928. godine u Družbu Majke Božje od Loreta u Irskoj, a potom je u Kalkuti osnovala novu Družbu Sestre misionarke ljubavi. Bilo je to sve za današnju rubriku Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.

Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje Weekend Magazine. Na talasima Radija Berane. Pred nama je pola sata druženja, a za tih pola sata bavit ćemo se stvarima koje su tu samo zato da vam poprave raspoloženje i možda vas natjeraju da kažete: ovo stvarno nisam znao. Biće tu malo filma, malo muzike, sporta, nekoliko neobičnih činjenica i jedna pjesma koja iza sebe ima priču kakvu vjerovatno niste očekivali. Dakle, ostanite uz radio, a mi krećemo iz svijeta filma. Danas govorimo o filmu Inception, naučno-fantastičnom akcionom trileru čija je glavna tema san, koji je snimljen 2010. godine. Režirao ga je Christopher Nolan, a glavnu ulogu igra Leonardo DiCaprio. U filmu postoje ljudi koji mogu da uđu u snove drugih osoba i tamo kradu informacije ili utiču na njihove misli, a posebno je zanimljiva scena borbe u hotelskom hodniku. U toj sceni izgleda kao da likovi hodaju po zidovima i plafonu, odnosno kao da gravitacija više ne funkcioniše normalno. Međutim, ono što je zanimljivo jeste da scena nije napravljena samo pomoću kompjuterskih efekata. Za snimanje je napravljen veliki hodnik koji je mogao da se okreće za 360 stepeni. I dok se hodnik okreće, glumci se kreću i bore, pa izgleda kao da se oni kreću po zidovima dok kamera prati njihovu borbu. Snimanje ove scene bilo je veoma zahtjevno jer su glumci morali da izvode koreografiju dok se cijela konstrukcija pomjera. Zbog toga scena djeluje mnogo realnije nego da je sve napravljeno pomoću računara. I upravo to je jedna od najvećih zanimljivosti filma Inception. Uspio je da predstavi nešto što izgleda potpuno nemoguće koristeći stvarne konstrukcije, kameru i rad glumaca. Zbog toga je film ostao poznat ne samo po svojoj priči, već i po načinu na koji je napravljen. A kad već pričamo o kultnim filmovima, idemo sa jednom pjesmom koja se često koristi u filmovima u različitim scenama i montažama. Slušamo The Weeknd i pjesmu Blinding Lights. Weekend Magazine. Zanimljivosti svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazine.

jer teško je nadmašiti 3 dana i 11 sati i 5 minuta. Pravo vrijeme za još malo muzike, a mi u nastavku slušamo Queen i pjesmu Don't Stop Me Now. Weekend Magazine. Zanimljivosti svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazine.

0: save the world.
1: Dragi slušaoci Radija Berane, hvala vam što ste danas bili uz još jedno izdanje emisije Šef stanice, koju su za vas pripremili iz tonske režije Sava Pešić i studija Nataša Milić. Ostanite na talasima Radija Berane.